таку посмішку, такий струм добра, що на круги заспівали птахи, а в душі моїй наче глянув казковий хор смарагдових зверкунів та польоту

Я йому: «Гуря, а кажи мені джерело добра, хто перший війде до захмарний брам? Словетний чиновник, чесний сім'янин, але щирий чиновник, чесний сім'янин, але щирий».

він мене таке пив гибедою відповіді. Ще не міг дихати, не міг відчувати ніг, не міг почути течі ганга, не міг дивитись у вічі гурі, та й не міг більш стояти та розмовляти. Обернувся та пішов собі пільним шляхом.